svar är som en mar. Det är som nar, aha, det är som en bogey, bogey, bogey, bogey, bogey stvar. Ček dome u jezido, njega švignem i ne sramno na uho mu rignem. Na tomu rečem kupček sam.